تو ہمیں یہ بتائیے کہ کیا وہ وقت یاد ہے جب ابھی تو ہم بجلی کا اپیوگ کرتے ہیں اور بڑے دھڑلے سے بتی جلاتے ہیں. بہت سارے ہمارے شروتاؤں نے انورٹر کی بھی بات کہی ہے. ویسے جب اس بجلی کا آوشکار نہیں ہوا تھا اس وقت دیے کے علاوہ ایک اور چیز تھی جو بہت سارے گھروں میں جلتی تھی. اگر آپ نے وہ دیکھا ہو یا اس کا نام یاد آ رہا ہو تو ہمیں ضرور بتائیں. ایک سندیش ہے کہ آج کے کاریکرم کے لیے شبدوں کا انمان لگانا بہت رومانچک ہے. جلتے سورج اور روشنی کے شبد پر تو کئی شبد ہو کئی گانے ہو سکتے ہیں. واہ کیا بات ہے. ایک اور ساتھی کہہ رہے ہیں کہ روشنی صرف اندھیروں کو دور کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ امید, وشواس اور نئی شروعات کا پرتیک ہے. جب سورج کی پہلی کرن دھرتی پر پڑتی ہے ہر طرف ایک نئی اورجا پھیل جاتی ہے. روشنی ہمیں آگے بڑھنے کی پریرنا دیتی ہے. جیون میں ہمیشہ اپنے بھیتر امید اور اچھائی کی روشنی جلائی رکھنی چاہیے. بالکل صحیح. ایک اور شروتا کا سندیش ہے, آسمان سے جب روشنی آتی ہے تو وہ ذرے ذرے میں بکھر جاتی ہے, ہر طرف روشنی ہی روشنی. صبح سویرے کی روشنی کتنی سکھد ہوتی ہے, مگر جو جو دھوپ چڑھتی ہے یہ روشنی آنکھوں کو چبھنے لگتی ہے, خاص کر گرمی کے دنوں میں. اگر دیکھیں تو جیون اور روشنی میں بہت ساری سمانتائیں ہیں, دونوں میں ہی چنوتی ہوتی ہے. روشنی کے ساتھ جڑا ہے دھوپ چھاؤں کا کھیل. روشنی ایک اپہار ہے, اگر یہ نہ ہو تو جیون کیسا ہو جائے. اور باقی سب تو پریکشا ہے. یہ ڈر, یہ منزل تک پہنچنے کی سگبگاہٹ, روشنی کو جیون سے جوڑنے کا ہنر سیکھیے. کبھی کبھی یہ رشتوں کو سنجیونی دینے کا بھی کام کرتی ہیں. کیا بات کہی. تو اب کاریکرم کا یہ گانا, بتائیے کن کے سوروں میں یہ گانا ہے.